0: V케어 들어보셨나요?
1: V라인을 위해 내가 바꾼 건 딱 하나. 저데이 미아르
2: 루트 세트 완료. 転換 降下します. 신속하게 接近 중. 몬스터です.
3: 세우기만.
2: 다메.
4: 川崎さん, 早く 彼らの 緊急機関を.
5: これは想定外ですね。
2: 刻まれる準備がさてやろう。凶悪切りなさい。カオスゼロナイトメア、全てのカオスをゼロ。